0: house?
1: I just came by to tell you one of my funny bedtime stories.
0: Oh, tell me the one about how people used to believe in the Bible.
1: Another time.
2: Hej, det här är Pontus från Agrimonia och du lyssnar på Raise the Dead.